0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera.

slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, evo i trodnevne prognoze za Bosnu i Hercegovinu. U našoj zemlji danas je sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslje podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. U četvrtak 10. septembra u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini

0: Najbolji prijatelj, radio.
1: Gradska izborna komisija Tuzla obavještava građane da će u Tuzli biti održane simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Simulacije organizuju Centralna izborna komisija naše zemlje u saradnji sa misijom OSCE-a u našoj zemlji i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu. Prva simulacija bit će održana u četvrtak 10. septembra od 16 do 19 sati u Bingo City centru Tuzla, dok će u subotu 12. septembra građani nove tehnologije moći isprobati na tri lokacije: Trgu Slobode od 10 do 12, Panonskim jezerima od 13 do 15, te u Robnoj kući Tuzlanka od 16 do 18 sati. Građani će imati priliku učestvovati u simulaciji glasa, isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića, te dobiti odgovore na pitanja o novom načinu glasanja.

istočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne od 24 do 30 stepeni, u Hercegovini do 35 stepeni. U petak 11. septembra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna u krajini od 15 do 20, a u ostatku Bosne od 24 do 30, u Hercegovini do 34 stepena.